0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ chen nian chen de kong phu ge long jin ki jin zhu tie zhen xie bie ni se shi 难爸爸。
1: 哦，那个阿妈。

0: 아니 또리 센터도 쉬어라 공무원도 쉬어라 나라 참바틱까지
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱི
2: ཁྱི ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
那老子给老子的人来呢，因为那个天气虽然阴，是挺难下了。那今天某天在那个最近，因为特别通了，那哈子康商家酒店是不是很多空间呢？昨天嘛，公康三小五的嘞，今天什么都来给大南北地区电表松懈，要这边是挺难下。 我们从松雪地按住路子南要买这，可是看人家啊，松雪身边人呢，如果能够过敏，那就是八三给的才能收那钱呢，是不是明明端着松雪如果拿着拿了？那三张零件呢，水军人呢，目的钱呢，零件了，直接随便松雪地人呢，能去过些钱。那么零件呢，那里前去贴着安达，连我也估计，出街进安店的古坛，出街送个你出出。 出给你过，来我安安他出给你给出短短句子呢，松懈的如果说被叫个松懈了。

0: ཁྱི ཕྱད མམ གོ རྭ ལ ཡ ནི ལབ ཚམ བུ དོ ཤུ ཚ བར ཡེས
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི nga tung tarcha yebyo tangi tangi ane ngar la ya ki kite ke gi yores kondom gi uigur na lo yun jo gi hu yen jo ge ni sip ji ne gi ane nye sa shi bu go ba ta ga dong lin ba han thong ngal ya ta mun ji gi chem de ta ma di ge pa su be ru ju je chem mo di ge gu ta na chi kar de shi la ba ya che yu chik chen cha chi ki chep yon jo ge ta da shin de kho lo de ne lian shan su ling gi cho lo ya kitita chene zingayungu yores. Chi pare de sungjange pungma mangpo chi yueba huyen joge tone tama dige tabru chigur chubres. Donglinba hantao ge huyen joda judu chega yonje garshiga yoresana loonjo leya gangma ruga jitu. Deya midranga ze yume hakoma sung. Duska de shevres. Huyen joge midrama nyulia madeb cheche. Mundi chamdegi tama dige tongyaji. Tūsku dē shēdū zāmbā hāntāo gē tāma ngāpki tījē jāpīrbī nāng xīn xiārbā rīs. Yā, xiālū cāmla yā pūngrū jī yōb tōni mā kā guā jē rūdō jīdū zāmbā lūnū cāmla lē rūdā kēngyō gī pūngrū jī dōn yōng jē dārjā yōb yō jīgī jīgī gītā kēgī yō rīs. Hāntāo gē yāng gyār mōmīt gī chīlō tījē huyān chōla yā gār shēgī yō rīs nā lōng jō gī jāma rūgā sūmbīt gī cāmla lō gī ལེང་ཤན སོལིང གི དར་ཅི ཁེ་ཤ་ དུས་ཁ་ དེ་ ཤེབ་རིས་ ཧོ་ཡན་ ཏོག་ གེ མིན་ཡེ་ དོ་ཟོ གུ་རུང་གུ ཛིང་རི་ དང་ གະ མ་ཡོན་ པ་དེ་ དེབ་ཡིན་ ཡུ་ཅུ་ ཅི་ ཤ་མ་ཡེ་ པ་ དེང་གེ་ དུས་ཁ་ དེ་ ཤེབ་ དང་ ཇ་ཧང་ ཨོ་ཇོ་ ནེ མེར་ཇོ་ གི གེ་ཅི་ གེ་ གུ་རིས་ ཧོ་ཡན་ ཏོག་ ཁོང་ཏོ་ སাজে མེར་ཇོ་ དི ཇ་པང་ གོབ་ད་ ཤུ་ནེ ལིང་ཅེན་ ལ་ཡ་ གར་ཇུ་ དེང་གེ་ དུས་ཁ་ དེ་ ཤེབ་རིས་ མི་ ཚང་མལ་ ལོ་ གེ ལོ་ནེ་ དེ་དུ་ ཟམ་པ་ ཇ་ཧང་ ཨོ་ཇོ་ ནེ ཡ་ ane rūdā kēngyō gī pūngrū sūm jīkshō nīshō jīche ane yungu yōpa tōngbō rīs. Huyān chō gī hāntā liyā dī dēn dēn chākbā yūjū hīngirī. Ngā nī gī mī tā tā tī gī kā nī lī guyō jī ngā jāng ān chō gī chā tā dzīngā chīn chō rāng gā lō ān chō gī chā tā dzīngā yū shī. Tūs kī tē shē nī rūgā gōshī kēp chō chī tū zāmbā nūb gī chō nē lī pūngrū shī ane yōmbā tī tūng tū zāmbā huyān chō gī ngām chā gī gī yō rīs. Yāng jāng āñchō nē gṛhī tā lūṅ shī tā guyā gī